Eseka seka seka soso kosoe. Fumali katuko ne bakorela. Pota ya kobela zaba olotai. Pota ya kobela zaba olotai. Bolota ki bolota. Bate fela.